Attana skúla tøy skuldi JR sum all hin í húsnum út á marskina at velta, soa ella hesta. Og selja varta bommus hestingin sum er strævin. Han skuldi jo drassa enda stóra tunga sekkin at han assar a kvara bommul nú í. Ta sext. Ei lutur sum JR 8 og gøymti alt lúve, ver ein lítil bommuskúla sum han einafer hey knutt sér út á marskina. Og her lova seg sjálvun at bommulsbøndu skuldi han ongant í vera. JR domdu vel tónleik, og han byrja tullja festa år a blea og a syndja. Han var pava stoltur ta i han tutsjara gamal kom heim og vusti pava søynun $5 som han hei vunne. Han hei syndja sangin Lucky Old Son i hennar skjula sang kapping. Fyrstu fyrir J.R. Cash upptrakkar almennt han 12-ara gamal og syngur sangin The Tell Me í einu samkomuhúsi og mamma Sarah Carey spaldi undir. Nú fyrir við að høyra I Love You Because, Liam Payne ær orð og lag. Sangurinn tíðin upp 13. desember í 1906 í Sun Studio og tað vinmaðurin Jerry Lee Lewis sum spelar á klaver.

skinn. Jack var velbygdur, djúphugsin og kom tullja i løyvinum til omvendingar at han hans er av vera læra til prest. J.R. var klæner, meir visalegur, var ei slæg av mammadrøntje og hei ringt vi at oppfatta truarløyvi som Jack ofta tåsa i via nun. Eitt høttu tær bæir til Felix, J.R. og Jack. Tær domtu bæir vel a fiska søyl og i onne Tyrone's River som rann tatt vi her Cash-familien boi. Hetta var ikkje så djup å, tå var eitt økje som tær nevntu ta blåa hål. Her var gypre, og her fingu tær ofta søyl, som mamman Carrie pladja gjerra til nottra. 12. mai og i 1944 skulle gjerast en fæktardagur fyrir Cash-familjina. Brøvurnir Jack og J.R. høttu avtala að fara fiska søyl. Tær fóru bæir av stegan, segja mann, men komnu nekkar frá húsum brøytir Jack mæning. Han ætlar að tjena sér nokkur øyru, segja træbúlar á einu sæverki som lavi í veginn tær jingua, avtalan við svo að tær skuldu mötast aftur sætni. Það var ekki að fóa henda daginn til J.R., ekki nýpp og ekki bæta, svo hann valdi að gefast. Og genga í móti bætjasunum á sæverkinum. Á venum mötur hann pappasunum og einum prestu í bíli. J.R. fær ta að vita að brórin var komið til skea við einu rúnsa. Hún hefur skórið sig inn í bringina á Jack og fyrir að stökka blóunum hei Jack kort sævusbönur í sár. Sjúkrabílur kom eftir honum og korti Jack á sjúkrahúsi og í dagis. Han blei lagtur undir skúr, men familjan som vakti yfir honum dag og nótt fekk að vita að vanunar fyrir at hann yfirlevdi voru vanaligar. Lauvi stó ikki að bjarga og Jack dóir að löstunum hann í finnki eina viku setna. Stanturinn var ringur í Cash-familjina, nú þau höfðu mist Jack. Og það blei ekki betri av að reyga og J.R. skulduna fyrir að þetta var hent, og segi við hann að það hefði verið negu betri hann var færin og að Jack var að lúfi. Hesi år gjördu að vinalegi í millin hann og papan kölnægi upp at og mær, og þetta kom að fylgja J.R. Cash það mesta á lúfinum. Og i det verður slukt nevnt PTSD, posttraumatisk strongt, ta du kemur ut fyrir einar skakandi hending som du ikkje fært arbeid til i sinnenum. Goodbye, Little Darling ein sankur som Gene Autry og Johnny Marvin eier år og lea til. Hetta var sankurinn som Gene Autry ofta brukte i at enda konsertunar tjassar vi.

Hefur tú onkuntíð hugsað at Twin Tonelikeur onkuntíð verða spaltur í útvarpinum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Tonelike. Send Twin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann torsdag klockan 2. Kurator i dag Jón Durhus.